full arbeidsuke. Det det jo. Men det det ikke neste uke. Da det sånn 4-dagersuke igjen. Pinsen inntreffer jo til weekenden med påfølgende mandagsfri. Det betyr ikke at det ikke blir noe kaffepause på mandag. Dette kommer jeg sikkert til å snakke mer om i dagene som kommer, men i alle fall på mandag det blir en kaffepause der også. For dagens program, det er det vanlige, hadde nær sagt. Vi skal quizse i hvert fall. Du slipper ikke unna en liten test av de små grå. Forholdsvis mange som har klart de to foregående dagers oppgaver her, så vi får nå se det. Kanskje vi skal skru til litt ekstra i dag. Jeg tror du kan la deg lure.

forholdsvis mange som har klart de to foregående dagers oppgaver her, så vi får nå se da. Kanskje vi skal skru til litt ekstra i dag. Jeg tror du kan

noen merkedager i dag, og det blitt den 21. mai. Og hva skal vi finne på i dag, da, mon tro? Vel, ta deg en kopp kaffe. Nei, det skal du jo ikke. Det du skal si er nei takk, jeg tar en te, jeg. For i dag så er det den internasjonale te-dagen, og her er det muligheter til å gå mange tabber. Måten man drikker te på har liksom mye tradisjoner rundt seg, men poenget er å sette pris på det brygget også. Hvis du synes noe annet er bedre i glasset, for eksempel en chardonnay, så tar du det. Det er dagen for det også, nemlig. Og så kan du finne frem en notisbok og skrive litt om det. Kjære dagbok, i dag drakk jeg te og chardonnay. Ikke samtidig å varme chardonnay med tepose, jeg ikke anbefaler. Det er verdens ende i dag. Ja da, verden den er over. Nå er det slutt. I hvert fall hvis vi skal tro End of the World, som også er en dag som markeres i dag.

Og det var det for dagens morgensending, denne lille fredagsaften som jeg ynder å kalle det. I morgen så skal vi sparke i gang en fredag som ikke bare gir helg etterpå, men også pinsehelg. Det jo fri på mandag. Det skal vi forsøke å markere som best vi bare kan, samtidig som vi har et blikk på både nyheter og andre ting. I morgen tidlig så får jeg dessuten med meg Jonas Bording som medsitter, det han som skal ha nyheten i morgen. Det var det. Ha en fantastisk torsdag, nyt den, og så høres vi.

På tide å blåse i den store trompeten. Det er på tide med en ny kaffepause. God torsdag. Det er den 21. mai, og vet du hva? Det er min bursdag. Jeg sier det bare her, for jeg er i ekstra godt humør i dag, altså. Ikke fordi alderen er den perfekte. Det er jo ikke det samme som å bli 18 for første gang. Men jeg blir 18 med god margin og med mange års erfaring, så dette skal bli bare hyggelig, tenker jeg. Vi har ellers en komplett ordinær kaffepause-sending klar for deg. Her blir det quiz og hygge, og alt det imellom. Jeg ser, skal vi se, det er en liten ekstra kikk, ja da. Det er bare en liksom liten flik av sort væske igjen i bunnen av kaffekoppen min. Jeg skal gå og fylle den en gang til, i alle fall for denne timen. Jeg tenker å holde med en kopp kaffe per time sending. Noe særlig mer enn det, har jeg erfart, er en dårlig idé. Men la oss starte med litt musikk her nå. Skal vi se hvem velger vi? Vi flytter litt på låtene her og sier denne.

er noen merkedager i dag, og det er blitt den 21. mai. Og hva skal vi finne på i dag, da, mon tro? Vel, ta deg en kopp kaffe. Nei, det skal du jo ikke. Det du skal si er nei takk, jeg tar en te, jeg. For i dag så er det den internasjonale te-dagen, og her er det muligheter til å gå mange tabber. Måten man drikker te på har liksom mye tradisjoner rundt seg, men poenget er å sette pris på det brygget også. Hvis du synes noe annet er bedre i glasset, for eksempel en chardonnay, så tar du det. Det er dagen for det også, nemlig. Og så kan du finne frem en notisbok og skrive litt om det. Kjære dagbok, i dag drakk jeg te og chardonnay. Ikke samtidig å varme chardonnay med tepose, jeg ikke anbefaler. Det er verdens ende i dag. Ja da, verden den er over. Nå er det slutt. I hvert fall hvis vi skal tro End of the World, som også er en dag som markeres i dag.

håper du har en deilig torsdag. Jeg er litt sånn ekstra deilig torsdag akkurat denne torsdagen her, fordi jeg sitter jo og gleder meg så ekstremt til helgen da bursdagen endelig skal feires. Det er store saker på gang. Jeg har valgt å gå for bursdagsfestival i år, så det blir spennende å se hvordan dette skal gå. Jeg er jo ikke verdens beste på å planlegge, så det blir spennende å se. Altså, veldig senka skuldre til hele opplegget. Jeg tenker at dette her kommer til å gå bra uansett, så lenge det kommer fine folk.

Den 21. mai er det i dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Du kan feire den med tidligere skiskytter Tiril Eckhoff. Du kan feire den med han som har syklet og vunnet utrolig mange etappeseire I Tour de France. Han som heter Mark Cavendish. Gautier, artisten Somebody That I Used To Know var vel en sang han sang blant annet. Og så gratulerer vi Trond Fredriksen, tidligere fotballspiller. Gratulerer!

Vi driver oss framover i torsdagen her. Jeg håper at du har en bra dag. Jeg glad for at du her sammen med meg i hvert fall. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her en time til. Så hvis du har tid til det, så det bare å bli med. Men lysten bør vel også være til stede faktisk, når jeg tenker meg om. Det flere ting som ligger på planen framover. Straks så skal vi ta en titt inn i kalenderen for å se om det noen merkedager som vi kan feire eller markere denne torsdagen.

Ja, jeg kunne gjerne tenkt meg å si at jeg blir med deg en time til, men tida vår brukt opp for I dag, så da får vi heller ta til takke med og vente på morgendagen da med to herlige nye timer sammen. Det I hvert fall sånn jeg ser det, og så håper jeg at du har muligheten til å bli med også I morgen da. Jeg heter Hanne, jeg skal gi ordet videre til andre, så bli gjerne her, det helt greit. Jeg håper du allikevel, eller uansett, får en fin torsdag. Ha det!

På tide å blåse i den store trompeten. Det er på tide med en ny kaffepause. God torsdag. Det er den 21. mai, og vet du hva? Det er min bursdag. Jeg sier det bare her, ja. For jeg er i ekstra godt humør i dag, altså. Ikke fordi alderen er den perfekte. Det er jo ikke det samme som å bli 18 for første gang. Men jeg blir 18 med god margin og med mange års erfaring, så dette skal bli bare hyggelig, tenker jeg. Vi har ellers en komplett ordinær kaffepause-sending klar for deg. Her blir det quiz og hygge, og alt det imellom. Jeg ser, skal vi se, det er en liten ekstra kikk, ja da. Det er bare en liten flik av sort væske igjen i bunnen av kaffekoppen min. Jeg skal gå og fylle den en gang til, i alle fall for denne timen. Jeg tenker å holde med en kopp kaffe per time sending. Noe særlig mer enn det, har jeg erfart, er en dårlig idé. Men la oss starte med litt musikk her nå. Skal vi se hvem velger vi? Vi flytter litt på låtene her og sier denne.

er noen merkedager i dag, og det er blitt den 21. mai. Og hva skal vi finne på i dag, da, mon tro? Vel, ta deg en kopp kaffe. Nei, det skal du jo ikke. Det du skal si er nei takk, jeg tar en te, jeg. For i dag så er det den internasjonale te-dagen, og her er det muligheter til å gå mange tabber. Måten man drikker te på har liksom mye tradisjoner rundt seg, men poenget er å sette pris på det brygget også. Hvis du synes noe annet er bedre i glasset, for eksempel en chardonnay, så tar du det. Det er dagen for det også, nemlig. Og så kan du finne frem en notisbok og skrive litt om det. Kjære dagbok, i dag drakk jeg te og chardonnay. Ikke samtidig å varme chardonnay med tepose, jeg ikke anbefaler. Det er verdens ende i dag. Ja da, verden den er over. Nå er det slutt. I hvert fall hvis vi skal tro End of the World, som også er en dag som markeres i dag.

0: Genesis heter denne gruppa.
1: Dette Sørlandsradion, og det mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst i Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradion i displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

0: Mannes timer.
1: Hverdager fra 13 til 15, det er mine timer, Hannes timer.
0: Hannes timer. Hannes timer på Sørlandsradioen.

Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. Et av de mange utsalgsstedene året ekstra moi. Du må være 18 år for å delta.

på tide å blåse i den store trompeten. Det er på tide med en ny kaffepause. God torsdag. Det er den 21. mai, og vet du hva? Det er min bursdag. Jeg sier det bare her, for jeg er i ekstra godt humør i dag, altså. Ikke fordi alderen er den perfekte. Det er jo ikke det samme som å bli 18 for første gang, men jeg blir 18 med god margin og med mange års erfaring, så dette skal bli bare hyggelig, tenker jeg. Vi har ellers en komplett ordinær kaffepausesending klar for deg. Her blir det quiz og hygge, og alt det imellom. Jeg ser, skal vi se, det er en liten ekstra kikk, ja da, det er bare en sånn liten flik av sort væske igjen i bunnen av kaffekoppen min. Jeg skal gå og fylle den en liten vennlig hilsen fra dem. Å, jeg har akkurat fått et vink inn gjennom vinduet i studio her nemlig. Jeg er ikke sikker på om det var for at jeg skulle hilse, men det var i alle fall et vink, om ikke annet, så vi får ta det som det der. Vi skal gi deg en quiz om ikke så lenge. Jeg skal også fortelle deg hvordan du tar kontakt med meg underveis.

herre min hatt. Skal vi se. Sånn. Alle browsere og sånn har jo en sånn innstilling på hvor mange prosent av sidene du skal se, og ordinært så står det på rundt 70% her på huset. Akkurat nå så var jeg helt langt ute, så alt var med minimal skrift. Det er ikke helt meg. Vi er i gang med dagens quiz. Vi skal finne frem til et årstall, og det håper jeg jo går forholdsvis knirkefritt. Et godt årstall i hvert fall. Og så håper jeg vi begge er med på nøyaktig hva det er vi snakker om når vi kommer så langt. Det er tre ledetråder som kommer. De kommer i tre forskjellige omganger. Svaret dukker opp ved slutten av timen. Så får vi starte da, skal vi se. Jeg tenker vi starter med altså en blanding av business og showbiz. TV 2, norske TV 2, starter sine sendinger dette året. Men hvilket år var det?

en kaffepausetid. Vi er kommet til fredag. Åh, det er så deilig når det er blitt fredag, og særlig når vi til en forandring, i alle fall i mai måned, har en full arbeidsuke. Riktig nok så gikk vi ut av Kristi Himmelfart / 17. mai langvikend, men nå går vi jammen inn i en ny. Det er pinsen som står for tur, og hvis du allerede har begynt å nyte av fridagene, fortsett med det. Jeg skal bare være med, hadde jeg tenkt, på denne reisen. Og den inkluderer, som sedvanlig i kaffepausesammenheng, blant annet en quiz. Og vi skal forsøke å kaste et blikk på de hyggelige ting, sånn som fødselsdager og navnedager og sånne ting. Jeg er jo ikke alene her, jeg har hele redaksjonen med meg, så en liten vennlig hilsen fra dem også. Jeg har akkurat fått et vink inn gjennom vinduet i studio her nemlig. Jeg er ikke sikker på om det var for at jeg skulle hilse, men det var i alle fall et vink om ikke annet, så vi får ta det som det der. Vi skal gi deg en quiz om ikke så lenge. Jeg skal også fortelle deg hvordan du tar kontakt med meg underveis.

Å, herre min hatt. Skal vi se. Sånn. Alle browsere og sånn har jo en sånn innstilling på hvor mange prosent av sidene du skal se, og ordinært så står det på rundt 70% her på huset. Akkurat nå så var jeg helt langt ute, så alt var med minimal skrift. Det er ikke helt meg. Vi er i gang med dagens quiz. Vi skal finne frem til et årstall, og det håper jeg jo går forholdsvis knirkefritt. Et godt årstall i hvert fall. Og så håper jeg vi begge er med på nøyaktig hva det er vi snakker om når vi kommer så langt. Det er tre ledetråder som kommer. De kommer i tre forskjellige omganger. Svaret dukker opp ved slutten av timen. Så får vi starte da, skal vi se. Jeg tenker vi starter med altså en blanding av business og showbiz. TV 2, norske TV 2, starter sine sendinger dette året. Men hvilket år var det?